0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: 5 minuta nam je ostalo do 2 sata, idemo mi dalje. Ovo je čuvena stara zvana Love School, a sada 32 stepena u Novom Sadu, Valjevu 29, Beogradu, Kragujevcu po 31.

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: 9 minuta nam je ostalo do 3 sata. Tu smo na 32 stepena u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu, u Nišu najtoplije od ova 4 grada sa 33. Zato lagano, letnji, opušteno. Bez žurbi i nervoze. I što više hladovine ovog ponednika. I love your smile, dobar dan.

0: Radio Super FM.
1: 25. avgust, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašovana 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.